چند لمحوں میں ساری زندگی جی لیتے ہیں ہم، جیسے کھڑکی سے بارش دیکھتے ہیں جب، اور بوندوں کو محسوس کرتے ہیں اپنے چہرے پر، جیسے سمندر کے کنارے بیٹھ کر جب بتیاتے ہیں۔